helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan re

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kintara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge, bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bavoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dil de gir û hêrsa dijmin noker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bes û newalan. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûran. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikeve demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê çi dikirno? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dîlarekê.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û Rojava, Dibaşûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, Rahtu pencer, didilda gru hirsa dujmin noker, Jareke fikir deseri, u khuber de serhawil, U mil deheje, u digihe tala dil, Dil de tengje, je kahru gri salan, U çavti rejam berde de bestu nevala. Dibira khuti, dramine. Ya zarokin khue, jine, Ya ciran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, Bihin deng dibe û nuxil bi bang li hevalên xwe dikir demê.
1: Wah bornû bêce herê çi dikir lo me rêçek bibê neka werin em bigirin dîlarekê